Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Glasbeni duo Roxette nas je v 90-ih navdušil s

Petje Čričkov in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Ekspres. Lesk v očih.

0: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
2: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
7: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
6: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
7: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Skandinavija.

0: Kaj prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je
4: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow, Big Bang.
7: Bez gneče v glavi in na cilju.

0: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
11: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je...
14: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
17: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
18: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
19: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
20: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Hit je za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, vikend je in to je vikend od Klop. Čas je, da si natočite svojo najljubšo svežilno pijačo, pozabite na urnike in preprosto uživate v trenutku, ki je samo vaš. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madono, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madona je v svoji karieri doživela in svoji publiki ponudila marsikaj. Od šokantnih nastopov, fotografij, izjav do nenehnih preobrazb, tudi lepotnih. Pred 11 leti pa se je na koncertu celo poškodovala, ko je pohodila v grinjalo in padla po stopnicah. K sreči se je hitro vrnila na odre, Madonna pa tokrat na ekspresu s pesmijo American Pie. Radio Express.

0: Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
9: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je
10: Kaplica za kaplico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
6: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: V

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Big Bang Beach. Toplo, vroče, wow!
6: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
0: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
6: Wow, Big Bang.

0: emoție za Weekend-ul Club.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ma ja, delovni teden je pod streho in čas je za tisto pravo vikendaško olajšanje. Ni važno, ali načrtujete divji vikend na terenu ali pa popoln odklop nekje v miru in naravi. Naša ekipa vam želi nepozabne proste dni, saj to je Weekend odklop, to je najboljša glasba na Radio Express. In o čem bomo govorili ta teden? Ta vikend se odklapljamo z Madonino glasbo, ker 16. avgusta praznuje 68 let. No, slavljenka bi 20. avgusta 2009 morala nastopiti na ljubljanskem hipodromu Stožice, vendar so njen koncert odpovedali uradno zaradi nepredvidenih logističnih težav. Kakorkoli, Madone žal nikoli ni bilo in ne bo v Slovenijo. Zato jo poslušajmo zdajle na Ekspresu s pesmijo Deeper and Deeper.
3: Radio

0: Volkswagen Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: usta. Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
6: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
10: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
11: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
12: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti. Radio Express.

0: Vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
7: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
10: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
12: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
13: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: emoție za weekend-ul club. Soriano Girotto.
1: Ja končno smo dočakali tiste ure, ko lahko rečemo, uspelo nam je. Za nami je dolg teden, pred nami pa vikend čistega luksuza, ko si sami krožimo čas. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonno, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna pri svojem ustvarjanju raziskuje religiozno simboliko in spolne teme, zaradi česar je bila v poznih 80-ih letih deležna tudi graje Vatikana. Pravi, da z razpenjanjem na križu poziva ljudi, naj si med seboj pomagajo. Sicer pa je preboj na svetovno glasbeno sceno uspel z drugim albumom Like a Virgin iz leta 84. In tukaj je Madonna. Radio Express.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. Filmom Spa Vikend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
7: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
6: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
7: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
8: Big Bang, Big
6: Bang. Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
9: Wow, Big Bang.

0: ASKAY prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Hladna pijača, senca.

0: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odpre ob 19. zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
6: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je...
9: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
10: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
15: Žima, delamo za mojstre.
14: Žima.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji.

0: informație za Weekend.ot Club. Soriano Giroto.
1: Jale po pozdravljeni u Weekend.ot Clubu. Ja vikan ima tisti prav poseben von. Von po svobodi, kavi, u dobri družbi, ali pa preprosto po poležavanju brez budilke. Naj bo kar bo, to je najboljša glasba. To je Weekend.ot Club, je samo Rijana in to so zelo zanimive glasbene novice. In ta vikend se odklapjamo z glasbo pevke Madonne, ker 16. augusta praznuje 68 let. Ste vedeli, da ima kar tri imena? Madonna, Louise, Veronika. Mnogi mislijo, da je Madonna umetniško ime, a je svoje ime dobila po materi. Da se razlikuje od matere, pa so ji z 8 leti pri obhajilu dodali ime Veronika. Kakorkoli, za nas ena in edina Madonna s pesmijo Material Girl. Radio Express.

0: Gospod Novak, pretablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nitke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Bila je najlepša, najboljša gospodarica odra in življenja, se je ob smrti kolegice in prijateljice Miline Zupančič odzval njen hrvaški kolega Rade Šerbeđija. Novinarka in publicistka Majda Širca, autorica filmske monografije o Milini Zupančič, pa jo je označila za žensko z veliko začetnico, ki je vedno intimno, emocionalno in racionalno stremela k pravičnemu in poštenemu razumevanju človeštva. Maroške varnostne sile so včeraj na severu države prestregle 294 ljudi iz podsaharske Afrike in Maroka, ki so skušali nezakonito prečkati mejo in vstopiti v špansko Ceuto. Na obeh stranih meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi pozivov na družbenih omrežjih k množičnemu prehodu meje. Nogometaši Olimpije in Maribora so sinoči odigrali prvi večni derbi nove sezone. Tekma se je končala z 1-1. Maribor je tako vsaj začasno ostal na vrhu lestvice, Olimpija pa je po osvojeni četrti točki še v spodnjem delu. Cistercijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, zaznamuje 890-letnico. Slovesnost so začeli z mašo v Stiški baziliki, nadaljuje pa se z regijskim tekmovanjem v Oranju, s katerim obujajo cistercijansko dediščino razvoja kmetijstva. Samostan je znan tudi po stiškem rokopisu iz začetka 15. stoletja, enem prvih zapisov v slovenskem jeziku.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
10: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
11: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
12: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
13: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
14: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
15: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
16: Pokrovitelj premiere je
17: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ekspres promet.
4: Na cesti Izola Strunjan je pri Valeti promet zaradi prometne nezgode urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pred Krvaškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani Karavanškega predora pa je proti Sloveniji 2 km dolga kolona vozil. Več prometa je tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
4: Sončno bo z jugozahodnikom in kakšno ploho ali nevihto na severu. Trenutno je od 32 do 37 stopinj. Po noči pa se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo do jutrišnjega popoldneva severa razširile nad vso državo. Zapihal bo severnik, ohladilo se bo. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, sicer se bo razjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha. V sredo pa se bo poletno vreme nadaljevalo.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emisije za vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, pozdravljeni, pozdravljeni u coni udobja vašega vikenda. No i zanima me kašni su vaši načrti za danes, za vikend. Se vidimo kje, na kakšnem koncertu, ali boste raje kuhali, kaj dobrega, ali vas čaka delinac u roki, ma se vseeno. Pomembno je, da se imate dobro, to je vikend od Klop, jaz sam Orjana in zdaj vas čaka zelo, zelo zanimiva novica. Ta vikend se odklapljamo z glasbo pevke Madone, ker 16. augusta praznuje 68 let. Slavljenka Madone ima skupaj 6 otrok, od tega 4 posvojene iz Južne Afrike. Prav tako je znana tudi po svojem humanitarnem delu. Ustanovila je namreč organizacijo za pomoč otrokom v Malaviju. Tukaj je mati in odlična pevka Madona s pesmijo Cherish. Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je
7: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
8: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
9: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Folk ne ve, tva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Kje so časi, ko smo kasete previjali s svinčnikom? Radio Ekspres.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Od ruske invazije na Ukrajino so v Slovenijo pribežali številni Ukrajinci. Njihov priliv pa se je v zadnjem obdobju povečal. Začasno zaščito ima okoli 11 500 ljudi, delovno aktivnih pa je približno 3 tisoč, največ v predelovalnih dejavnostih. Izziv ostaja neznanje jezika. Med prednostmi zaposlovanja Ukrajincev pa na zavodu navajajo motiviranost, dobro izobrazbo, delovne navade, hitro prilagajanje in enostavno vključevanje v delovno okolje. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste in se prevrnil, po prvih podatkih pa naj bi voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je umrlo 33 ljudi. Zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu je maratonka Liza Schein zasedla 17. mesto s časom 2 uri, 31 minut in 22 sekund. Za slovenski vrhunec prvenstva je v četrtek poskrbel Kristjan Čeh, ki je ubranil naslov v metu diska. Tropska hiša Celje pa po prenovi vabi na ogled živali in razstave. Novost je stalna razstava Doba dinozavrov, ki obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. Med zanimivostmi so tudi redkejše eksotične živali, med njimi egiptovski skakač, palačinkaste želve ter različne vrste kač, kuščarjev in pisanih ptic.
2: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
3: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Vroče, wow!
10: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
9: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
10: Wow, Big Bang!
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nezgode med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani zaprta vozni in počasni pas. Nezgoda se je zgodila tudi na cesti Postojna Ribnica Ilirska Bistrica, zato je pri mali pristavi promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil, zato proti Kranjski Gori pri priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani Karavanškega predora pa je kolona vozil dolga 3 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Sončno bo z jugozahodnikom in kakšno ploho oziroma nevihto na severu od 32 do 37 stopinje trenutno. Po noči pa se bo po oblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki pa se bodo do jutrišnjega popoldneva z severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severnik, ohladilo se bo. V torek zjutraj bo po nižinah megla, sicer pa se bo razjasnilo, še bo možna kakšna ploha. V sredo pa se bo poletno vreme nadaljevalo.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
9: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Risal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: 3, 2, 1. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dober dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Od ruske invazije na Ukrajino so v Slovenijo pribežali številni Ukrajinci. Njihov priliv pa se je v zadnjem obdobju povečal. Začasno zaščito ima okoli 11.500 ljudi, delovno aktivnih pa je približno 3.000, največ v predelovalnih dejavnostih. Izziv ostaja neznanje jezika. Med prednostmi zaposlovanja Ukrajincev pa na zavodu navajajo motiviranost, dobro izobrazbo, delovne navade, hitro prilagajanje in enostavno vključevanje v delovno okolje. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste in se prevrnil, po prvih podatkih pa naj bi voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je umrlo 33 ljudi. Zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu je maratonka Liza Schein zasedla 17. mesto s časom 2 uri, 31 minut in 22 sekund. Za slovenski vrhunec prvenstva je v četrtek poskrbel Kristjan Čeh, ki je ubranil naslov v metu diska. Tropska hiša Celje pa po prenovi vabi na ogled živali in razstave. Novost je stalna razstava Doba dinozavrov, ki obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. Med zanimivostmi so tudi redkejše eksotične živali, med njimi egiptovski skakač, palačinkaste želve ter različne vrste kač, kuščarjev in pisanih ptic.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
2: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
3: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu v bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
14: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
15: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
17: Pokrovitelj premiere je...
18: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
19: Inovativna, drugačna, z dušo.
20: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nezgode med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani zaprta vozni in počasni pas. Nezgoda se je zgodila tudi na cesti Postojna Ribnica Ilirska Bistrica, zato je pri mali pristavi promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani Karavanškega predora pa je kolona vozil dolga 3 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja.
17: Ekspres vreme.
1: Sončno bo z jugozahodnikom in kakšno ploho oziroma nevihto na severu, od 32 do 37 stopinj je trenutno. Ponoči se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine in se bodo do jutrišnjega popodneva severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severnik, ohladilo se bo. V torek zjutraj bo po nižinah megla, sicer pa se bo razjasnilo, še bo možna kakšna ploha. V sredo pa se bo poletno vreme nadaljevalo.

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lep pozdrav vsem, ki ste že ujeli tisti pravi, sproščeni vikend ritem. Pred nami so ure, ko lahko končno pozabimo na urnike, sestanke in budilke, ter si čas organiziramo povsem po svoje. Ta vikend se odklapljamo z glasbo pevke Madone, ker 16. avgusta praznuje 68 let. Slavljenko Guinnessova knjiga rekordov navaja kot najuspešnejšo glasbeno umetnico vseh časov in najbogatejšo pevko, katere premoženje presega vredno 400 milijonov ameriških dolarjev. Kraljica popa Madonna tokrat na Ekspresu s pesmijo Express Yourself. Radio Express.

0: vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow, Big Bang!
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
8: Žima, delamo za mojstre.
7: Žima.
9: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zaposleni starši prvošolk in prvošolcev bodo lahko 1. septembra koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo. Za dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Do pravice sta upravičena oba starša, dopust pa lahko izrabita le na prvi šolski dan. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo sestrelilo dron, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Razbitine naj bi strmoglavile na nenaseljeno območje blizu ukrajinske meje, sicer pa izvor drona ni znan. Število smrtnih žrtev včerajšnjega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 jih je moralo zapustiti domove, reševalci pa iščejo morebitne preživele. Vlada je poslala 50.000 paketov pomoči ter na območje napotila tudi helikopterje, letala in plovila. Pomoč je ponudila tudi Evropska komisija. V kanalu ob Soči pa se bo vsak čas začela revija mladih skakalcev, sledili bodo skoki z male skakalnice, nato pa se bodo čez eno uro v skokih pomerili tudi odrasli, ki bodo v Sočo skakali z 17-meterskega mostu. Prijavljenih je okoli 30 tekmovalcev iz 12 držav, njihove skoke pa bo ocenjevala 3-članska žirija.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani promet upočasnjen. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 3 km. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje Dragonja.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno je, v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, piha jugozahodnik, temperature pa so od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo pooblačilo, začele bodo nastajati krajevne padavine, ki pa se bodo jutri popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo severnik, ohladilo se bo. V torek zjutraj bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo, bo pa popoldne še nastala kakšna ploha. V sredo kaže na nadaljevanje poletnega vremena.

0: invitație The Weekend Hot Club, Soriano Girotto.
1: Ma ja najbuta konec tedna na tanko takšen, ko si ga želite. Poln smeha, dobre družbe in seveda najboljše glasbe, ki jo vrtimo samo za vas. Ostanite v naši družbi in uživajte v vsakem trenutku. Ta vikend se odklapjamo z najboljšo glasbo kraljice popa, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna je vedno rada poskrbela, da so rumeni mediji pisali šokantne novice. Leta 2020 so recimo pisali, naj pogledamo fotografijo Madone brez nedrčka pred ogledalom, ter da nas bo šokiral njen obraz. Kakorkoli, kraljica popa Madonna se požvižga na komentarje. Več kot očitno pa je, da je redna gostja pri lepotnem kirurgu. Na Ekspresu tokrat ena njena iz 80-ih, True Blue.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Leje Sky, prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Čez pol ure se bo v Črenšovcih začela slovesnost pred dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Čez 4 ure pa bo v Veliki Polani še osrednja državna slovesnost. Tamkajšnji župan Damjan Jaklin napoveduje poudarek na prekmurščini, saj jo je treba ohranjati kot pomemben del identitete ljudi ob Muri, je dejal. V Veliki Polani ves dan poteka program za različne generacije. Brezplačno pa je na voljo tudi tradicionalna bujta repa. Papež Leon 14. je med opoldansko molitvijo jo pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je pozval k pospešitvi iskanja rešitve dveh držav za pravičen in trajen mir. Zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu je maratonka Liza Schein zasedla 17. mesto s časom 2 ur 31 minut in 22 sekund. Za slovenski vrhunec prvenstva je v četrtek poskrbel Kristjan Čeh, ki je ubranil naslov v metu diska. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk, ki urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Prepovedane bodo škodljive prakse, kot sta krajšanje repov in uhljev, zaostrili pa bodo tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini. V Evropski uniji je več kot 73 milijonov psov in 84 milijonov mačk.
2: Mami, glej! Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
7: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS.
12: Nasproti Kina Šiške.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani promet upočasnjen. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja.
14: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno je, na severu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, piha jugozahodnik, temperature so od 32 pa do 38 stopinj. Po noči se bo pooblačilo, možne bodo posamezne krajevne padavine, te pa se bodo jutri popoldne razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen severnik, ohladilo se bo. V torek zjutraj bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo, bo pa še nastala kakšna popoldanska ploha. V sredo pa spet kaže na poletno vreme.

0: ediție The Weekend Hot Club. Soriano Giroto.
1: Iar este ekipa u studiju Weekend Hot Club in vi pred sprejemniki, ja, to je zmagovalna kombinacija za najboljši Weekend Hot Club. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonno, ki 16. augusta praznuje 68 let. Madonna je znana tudi po svojem ikoničnem modnem slogu, ki je vplival na mnoge generacije. Njene kombinacije oblačil in trendi so pogosto postali svetovni fenomeni. Na Ekspresu pa tokrat Madonna s pesmijo Hang Up. Radio Ekspres.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
5: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Nekateri ukrepi za pomoč kmetom ob suši se že izvajajo, sporoča kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Poudaril je pomen preventive in se zavzel za pospešitev postopkov pri namakanju. Kot je dejal, so dobre izkušnje z manjšimi sistemi do 50 hektarjev in individualnimi sistemi. Pridelava domače hrane je po njegovih besedah ključna za našo suverenost. Iranska vojska je razpisala 30 tisoč dolarjev nagrade za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam za takšno dejanje pa bi izplačali dvakrat več. Kje in kdaj bi bilo mogoče ameriške vojake sploh zajeti ali ubiti, pa ni znano. Po doslej znanih podatkih v Iranu ni kopenskih sil ZDA, izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Ema Volavšek je zmagala na drugi tekmi poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji v Bischofshofnu. Tekmovanje se bo sredi tedna nadaljevalo v nemškem Oberstdorfu. Google pomočnik z umetno inteligenco Gemini pa je presegal milijardo mesečnih uporabnikov in postal najhitreje rastoča Googlova storitev. Medtem ko najnovejši model Geminija, napovedan za junij, še ni dostopen javnosti, pa so tekmeci že predstavili zmogljivejše modele, predvsem za generiranje računalniške kode.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: 3, 2, 1.
12: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Žima delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen na posameznih odsekih. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil, nekaj več prometa pa je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Ponoči se bo pooblačilo, možne bodo manjše padavine. Te se bodo do jutrišnjega popoldneva razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, hitro se bo ohladilo. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa popoldne še možna kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na večinoma sončno in vroče vreme.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Tako je, to je Vikend od Klop. Vi si pa kar vzemite čas za tiste majhne radosti, ki vam narišejo na smeh, na obraz in naj se vam nikamor ne mudi. Želimo vam čudovit odklop. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madono, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna je nastopila tudi v 22 filmih, čeprav je tako po kritični kot komercialni plati precej propadlo, je za vlogo v filmu Evita prejela Zlati globus. Dobila je celo glavno žensko vlogo v filmu Graffiti Bridge, ki ga je režiral Prince, ampak je vlogo zavrnila, češ, da je bil scenarij katastrofalen. Tukaj je igralka in pevka Madonna s pesmijo Beautiful Stranger.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Osvežite svoj dom z odličnim ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
6: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
7: 20 let najbolj

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Nocoj bo v Veliki Polani na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost. Po besedah tamkajšnjega župana Damjana Jaklina bo poseben poudarek na prekmurščini, v kateri bodo številni nagovori. Narečje je po njegovih besedah treba ohranjati in prenašati na mlajše generacije kot pomemben del identitete ljudi ob Muri. Gozdni požar v naravnem parku na vzhodu Belgije, ki je zajel okoli 3000 hektarjev, je po navedbah oblasti delno pod nadzorom. Z grškega otoka Salamina blizu Aten pa poročajo o dveh smrtnih žrtvah gozdnega požara. Zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev so odredili evakuacijo več območij. V Gospiču na Hrvaškem pa je več 100 ljudi protestiralo zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki. Po podatkih Hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je tam okoli 37 tisoč ton mešanih odpadkov, ki onesnažujejo tla in podtalnico. Odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah odkrili lani. Po oceni financ naj bi se regulirane cene pogonskih goriv v torek zvišale. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bo bencin podražil za nekaj več kot 5 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za približno 10 centov.
2: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
8: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je...
10: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
11: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter držeč občutek ob vaginalnih okužbah.
12: Belijema, to poletje bodi to, kar si.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
14: Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, pred karvaškim predorom je proti Avstriji 1 km dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled.
0: Ekspres vreme.
1: Po noči se bo pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Te se bodo jutri popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, o prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek zjutraj bo sprva po nižinah megla, nato pa se bo razjasnilo, popoldne pa bo še možna kakšna ploha. V sredo pa znova kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.

0: emisije za vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend od Klop in veseli smo, ker ste za preživljanje vikenda izbrali prav našo radijsko družbo, najboljšo glasbo, zato vas bom nagradila z zelo zanimivo novico. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonna, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna je prejela številne glasbene nagrade, vključno s 7 nagradami Grammy. Njena glasbena kariera sega že preko 40 letja in v tem času je ustvarila veliko uspešnic. Med njimi tudi Papa Don't Preach. Tukaj je Madonna.
2: Radio Express.
3: Boljša glasba.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: Iz nadzorništva Viča Žmanova 29 do 37, v torek od 9 do 12. Iz nadzorništva Kamnik Tepe Črna Kaolin, izvod 1 Praprotno, 2 Bloki, v torek od 8 do 14. Iz nadzorništva Domžale Tepe Beričevo D312 in 313, prostor nadzora lastne rabe RTP Beričevo 20, Zaboršt Jup D314, Zaboršt pri Dolu 315, Jup Videm 316, Videm 317, Videm Šola 318, v torek od 7.30 do 14.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
2: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na Radiu.

0: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: 3, 2, 1...
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
8: Več na zlatarna-aura.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Hladna pijača.

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Če je res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Brez gniče v glavi in na cesti. To je poletni vizir.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 81 let, odkar je Indonezija razglasila neodvisnost. In ko smo ravno pri tem. Potem, ko so vročinski valovi sušili reke po Nemčiji, tamkajšnje oblasti razmišljajo, kako ukrepati, ali struge poglobiti ali jih vrniti v naravno stanje. Razprava o tem je vzplamtela, potem, ko so padci vodostajev Rena, Donave, Labe in drugih vodotokov razkrili obsežne peščene nanose in zavrli za gospodarstvo zelo pomemben tovorni promet.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Papež Leon 14. bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli.

0: informacije. Ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 17. august. Vreme danes, ja, po res daljšem obdobju vročine sonca, pa danes spremenljivo oblačno in smo kar hvaležni, da končno dobimo nekaj dežja. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Italiji res številni lokali in restauracije prodajajo neustrezno vodo? Ja, drži, akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil je pokazala, da je neustrezne več kot 50% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Številčna slovenska odprava se je z evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu vrnila z zlato medaljo. Naslov evropskega prvaka je osvojil najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh, ki je v metu diska veličastno obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom evropskih prvenstev 72,51 metra. Čeh se je ob izjemnem uspehu spomnil, kaj mu še manjka v karieri. Tole so njegove besede. Leta 22 sem postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini. Na ta dosežek sem zelo ponosen in mi še vedno največ pomeni. Imam še dve zlati medalji z evropskega prvenstva. Ena medalja pa mi še manjka. Tako torej Kristjan Čeh, ki si seveda predvsem močno želi dobiti še medaljo na olimpijskih igrah, zato bo priložnost čez dve leti v Los Angelesu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V turškem nogometu se vrti vse več denarja. Mohamed Salah, egiptovski napadalec, je pred dnevi iz Liverpoola prestopil v Trabzonspor, kjer bo zaslužil kar 17 milijonov letno. S tem je postal najbolje plačani igralec v zgodovini turškega nogometa. Tudi srbski nogometaš Dušan Vlahović bo zelo dobro zaslužil v Turčiji. Prestopil je iz Juventusa v Bešiktaš, na sezono pa bo pospravil kar 7,5 milijona evrov neto.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mozirski gaj je bil ta vikend v znamenju razstave Bio Exo, ki velja za največjo razstavo eksotičnih živali na prostem v Sloveniji. Tradicionalna poletna razstava je ponudila vpogled v svet kač, kuščarjev, žuželk in eksotičnih ptic. Letošnja novost je par alpak. Obiskovalci pa so se lahko ob tem sprehodili med poletnim cvetjem in prenovljenimi vrtovi mozirskega gaja in tam iskali zavetje pred vročino.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Promocijski spot z naslovom Croatia, I Hear It's Beautiful, v katerem ima glavno vlogo ameriški igralec John Malkovich, je doživel velik mednarodni odmev. V manj kot dveh mesecih od objave sta spot in njegova krajša napovedna različica na družbenih omrežjih zbrala 17 milijonov ogledov. John Malkovich ima hrvaške korenine, njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja v bližini Karlovca.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Izjemno nizka gladina reke Tibere v Rimu je ponovno razkrila ostanke antičnega Nervnovega mostu v bližini Angelskega gradu. Most je bil verjetno zgrajen v času cesarja Nerona, torej približno 60 let pred našim štetjem in je povezoval Marsovo polje z območjem današnjega Vatikana. Kdaj je bil Neronov most uničen, ni jasno, verjetno pa se je to zgodilo med gotsko vojno v 6. stoletju.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Pevka Dara je s pesmijo Bangaranga Bolgariji letos prinesla zmago na evrovizijskem tekmovanju na Dunaju, kar seveda pomeni, da bo prihodnje leto Evrovizija v Bolgariji. Gostilo jo bo mesto Burgas. Glavni orkester bo postavljen v areni Burgas, ki so jo odprli pred 3 leti. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo prvič v Bolgariji. Prvi polfinale 71. Evrovizije bo 11. maja, drugi polfinale 13. maja, veliki finale pa v soboto 15. maja 2027.